ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ama je yin bing wen ni xie na run ke bu chuo le jiang tou ge zi dong de ne da de zai su du bi ge suo cha cong ma de ji ba shi ta bie nuo la la ma yin la tuan bu mei pa ma yin na jin qin mei zuan ne o de ji xue su yu guo